još i sad pamtim tvoje noge bose, do stare kuće tajne zavijutke. Pamtim tvoje plave do ramena kose i neke skrivene zagrebe.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: I evo nas dvoje opet. Dobro jutro narode, dobro nam došli u još jedno zajedničko buđenje, na još jednu jutarnju kavu. Idemo se lagano pokrenuti zajedno.
3: Tako je, bit ćemo onaj neki oslonac kroz jutro, proćemo neke najbitnije informacije i nekako ploviti do 10 ure da krene ovaj dan kako treba. Ja mislim da će krenuti kad je tu Massimo na početku sata. Neka ti plove brodovi na Radio Splitu.

0: Sluša se Metaki, da mi je biti morski pas. Matko Jelavić na bubnjevima najranije ujutro. A bilo je nekih intervencija najranije ujutro, tako?
1: Je, vi znate da mi svako jutro dobijemo izvješće naših vatrogasaca. Tu nam napišu detaljno svoje intervencije. Evo, mi se ne možemo načuditi. To jest ja, rijetko prođe dan da nisu imali intervenciju skidanje prstena s ruke pa moraju do KBC-a. Što rade ti ljudi s tim prstenjem, šta se tu događa, evo to mi je enigma.
0: Ne znam, meni je isto nekako upitnik poviše glave.
1: Eto, u 4.20 su imali intervenciju u Splitu, to je požar izbio u prizemnom stambenom objektu u krugu ljetnog kina Bačvice u kojem je u jednom dijelu istog izgorio dnevni boravak i spavača soba površine pa cca 20 metara kvadratnih. Požar je ubrzo lokaliziran, međutim na terenu do daljnjeg ostaju vatrogasne snage. Također ne postoji jutro unatoč zakonskim zabranama, ne postoji jutro da nismo imali nekoliko intervencija požara trave, niskog raslinja, raznog otpada.
0: Spaljivanje korova.
1: Ne znam zašto to ljudi rade. Zato što fascinantno mi je kako misle, samo ću ja malo zapaliti tako, na kraju to.
0: I misle da imaju kontrolu, nažalost nemaju. Inače u Splitsko-dalmatinskoj županiji i dalje vrijedi ona zabrana paljenja vatre i lako zapaljivih materijala, to sve do 31. listopada 2026. Mislim da nas je ovo lito stvarno ta vatra namučila, mislim da bi stvarno bilo dosta i prvo Omiš, pa onda i Brač i svi ostali manji požari koji su nas mučili ovo lito, tako da molim vas ljudi, pamet u glavu, poštujte ove odredbe, a i kad prođe 31. listopada, ne treba vam to.
1: Ma možemo mi govoriti, možemo mi tupiti, na glavu se okrenuti.
0: Tako je, ali uvijek će biti neko pametan. Priznaj mi u nastavku jedna stvar koju smo jučer premijerno čuli na Radio Splitu, čuli smo se s Goranom Karanom, on je ovu pjesmu snimio početkom ljeta na svom koncertu, pridružio mu se Marko Kutlić, a Marko Kutlić će ubrzo imati svoj samostalni koncert u Splitu 3. listopada, zajedno će opet otpivati. Poslušajte.

0: Jedan od najljepših i najmoćnijih dalmatinskih glasova, ali niže tiče njegov prošlogodišnji singl Ono što se ljubav zove. Želimo svima još jednom dobro jutro. Evo vidimo da će i danas neke ulice u Splitu biti bez vode. Znači od 8.30 do 13 sati Viška i Bukovčeva ulica. Znači nemate vode. Ne piše ovdje da će biti neka cisterna, tako da snađite se. Ovo jutro, znači 8.30 do 13 sati.
1: Di su nam ovi sučurca? Vi ste garant povukli neke veze ode. Vidim da ste dobili radove u večernjim satima, taman kad legnete, pa nećete ni osjetiti. Između ceste doktora Franje Tuđmana i ceste Ivana Pavla II. E pa vi ste bez vode večeras od 21 pa do 2 ujutro. Nismo mi valjda jedini koji idu leću u 21.
0: Nismo.
1: To što zaspemo u 2 ujutro, to broji ovce.
0: Tako da, eto, planirajte sukladno tome. Ako bude još nekih, naravno, vanrednih situacija, sve ćemo popratiti i javiti vam, a sad ćemo pustiti strejcima da preuzmu glavnu ulogu. Amo, čao.

0: 2010. godine tog našeg Poljuda kojeg toliko volimo značila kao ostanak u nekom okviru prošlosti, te da Hajduku treba jedan moderan stadion koji će odgovarati nekim potrebama modernog nogometa. Sve te neke stvari razumijem, ima to, to je jako kompleksna tema, ja mislim o kojoj ćemo još jako dugo slušati, tako da, ali to nadamo se da će se na pozitivan račun kluba i svih navijača koji ga toliko vole to pitanje nekako riješiti, da svi budu zadovoljni i da ne bude kao ovih zadnjih tjedan dana kad smo vidjeli oni stadion s Maksimira, kakve su reakcije bile.
1: Ono kutiju, jel?
0: Da, ono niko ne želi. Tako da, eto, vidit ćemo šta će biti s Poljudom, ali eto, svi želimo najbolje, u svakom
1: da.
0: Slučaju.
1: Uglavnom, pričat ćemo još o nogometu. Ima nekih zanimljivosti sa Ilije, znači luduju s obzirom da se Džeko oprašta od reprezentacije. Pričat ćemo o tome, ali i o Cristiano Ronaldo.
0: Maka, maka, hoćemo se makni malo i pusti Rišpet da odradi svoje.

0: se preda.
1: Okupite posadu i sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrdujskoj regati. Za simboličnu kotizaciju dobivate i majicu Mrdujske regate na dar. 100 jedriličarskih dvoboja u Mrdujinim njedrima starta 3. listopada, a pobjednici dvoboja osvajaju i džiletin Mrduje. Dobrodošlicu vam žele Jedriličarski klub Labud, grad Split i Splitski festival jedrenja.

0: 4. listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
1: Danas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ban.
0: Prijavi se na www.raceforthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče. Za sve naše Roze.

Juri govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je kraća. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sina.

okupite posadu za regatu svih regata i njenih 100 jedriličarskih dvoboja. Prijavite se i 3. listopada sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati.

0: Ja bi pita.
1: Pita li bi?
2: Koga bi pita?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovor. Nazovite.
4: 0800 05 08.
3: Ne samo srijedom.
4: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se u auspuhu. Radio Splita.

0: glasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: 4. listopada Roza dolazi na splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
1: Danas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ba.
0: Prijavi se na www.raceforthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče. Za sve naše Roze.

0: Okupite posadu za regatu svih regata i njenih stotinu jedriličarskih dvoboja. Prijavite se i 3. listopada sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati.
1: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Evo, čuli smo punkere Dead Kennedys po izboru našeg gosta Svete Dalmatinskog. Sve to, znači, punk je još uvijek živ. Je li ono vrijedi jednom punker, uvijek punker? Ili, ja znam da ti sigurno često dođu, ajme, ja sam bija punker kad sam bija mlad.
1: Ne možeš biti punker, pa ne biti punk, ili jesi ili nisi. Onak.
0: Stvarno?
1: E, bar ja sam ono, cijeli život... Sad nisam neko ekstremni po izgledu, da izgledam kao neki ekstremni punker, ono, da li ima 60 godina, nemam irokeza, šta ima veze.
0: Jesi ima ikad to?
1: Jesam, nosio sam irokeza, malo nisam puno, nosio sam dugu kosu, ko Ramones i kratku i cuf naprijed, svašta ono.
0: Kako je to bilo biti, znači, prvi punker u Splitu? To
1: nisam bio 80. prvi punker, ja sam došao u Split već kao punker, bilo je punkera, onda već nešto. Nalazili smo se na rivi, bilo je dosta ekipe, ono, jedno, mislim, dosta. Nas 20-ak što bi se našli, ono, na rivi. Ono, Grob, Sapunar, ovaj, ekipa s brda, Pipi, Pile, Blato, Šarić... Bilo je ono to. I znalo se di smo, mi smo kao bili nasred ono, od banke pa malo gore prema stanici 60-ke, ono, između banke i ovoga lučke kapetanije, tu smo se skupljali. Tako ono, bila je baza, baca se po onom grmlju. Tako da su svi grmovi tu bili, on ništa nije oko nas. Dobro. To su bila ta neka vremena. A onda se sviralo svugdje po banu, da... To kao fronti, ovoj fronti, ono je, znalo bi se da nema 3-4 koncerta, pa na večer u isto vrijeme i sad ti ono biraš di ćeš ići.
0: Uh-huh. A kakvi su bili komentari okoline kad bi vas vidjeli tako obučene?
1: A bilo je i ovo i ono tuč punkere i svašta, ali nas je uvijek ono... Bila je dobra ekipa i bili su ono neki ovako tipa Grob, Sapunar, ima neki malo veći koji ne može baš tako lako tući. Aj, dobro, nismo ovi. I bili smo u principu dobri sa svima. Ja sam bio dobar sa ovim hippijima, ovi je bio dobar s Torcidom. Ja sam kasnije bio s Torcidom po cijeloj onom bivšoj Jugina gostovanja. I... Tako da nismo imali tu problema baš.
0: Da, znači tada se sve, bili su punkeri, bili su... Metalci,
1: šminkeri, hippie, dolina mozgova i se zvala na donji dio rive. I tako,
0: ko je bio u dolini mozgova?
1: A to su bili ovi neki, ono, ajmo reći,
0: streberi
1: filozofi.
0: Jel bi se svi zajedno nekako nekad
1: onda
0: spojili?
1: Onda su pravili metalci, oni su bili malo gore poviše od nas. I tako, kama bilo je zabavno. Kad bi došao u podne i u ponoć u grad, naša bi nekoga. Bez mobitela, bez išta.
0: Da, koji ti je prvi bio bend?
1: Moj prvi bend ovaj u Split bio SDK. I onda smo to, 82. smo se skupili i svirali. Već 83. smo svirali kao predgrupa Parno Valjku na Gripama. To ti ono, ajmo reći, ono jedan šok. Dođeš iz, sviraš u Toka pred 200 ljudi i ono... na ona neka čajevac pojačala i neka katastrofa oprema, onda doješ na Gripe pred 10.000 ljudi i iza tebe oprema, slediš se. Ono. Ajmo reći da to mi je bilo ok, onda smo svirali sa četvrte s Bijelim dugmetom.
0: I daj mi reci na tom koncertu Parnog Valjka, Parni Valjak, oni su stvarno tada bili popularni u 80-ima i oni su nekako mainstream hrvatske glazbe. Jesu li oni tada bili?
1: A tamo su bili ono nekom prelaznom razdoblju, ono. Prvih par njihovih albuma je bio stvarno rock, ono, dobar, a poslije toga sve.
0: Više pop,
1: pop, mainstream, ali bili su okej. Okay.
0: I kako je vas, njihova publika vas doživjela kao predgrupu?
1: Pa nismo ni znali da ćemo mi nastupiti, mi smo svirali 5 stvari, bili smo im iznenađenje i bilo je okej.
0: Okay. Tamo dok su se snašli
1: gotovo. Tamo dok su se snašli naše pisme po 2-3 minuta i bišike.
0: A to je interesantno, punkerske pisme su sve kratke, evo i ove tvoje nove, novog albuma. Ali ima recimo pisama od minut i po 2, što je, mislim, dobro, sad jesu malo kraće pjesme nego prije, ali ovaj, opet je nekako to kratko. A onda poslije i predgrupa Bijelom dugmetu. Isto na Grip.

0: Naš gost Sveto Dalmatinski, emisija Ima jedan svijet. Jesi baš žestoki navijač Hajduka?
1: A, nažalost, nisu izumili cjepivo. Pa, a ono, eto, lud, nervozan i...
0: Da.
1: Sritan kad dobija i šta da ti krećem, kao ono.
0: Znači i ti si zaražen i još uvijek to traje. I onda znači pričali smo o 80-ima, tebi je tada bilo bolje i onda dolaze 90-te, dolazi rat, dosta turbulencija u tvom životu. Priključio si se 4. gardijskoj.
1: Bio sam malo u gardi, poslije toga sam bio 8 godina beskućni.
0: E, malo sam se tila zadržati na tome, ti baš ne želiš da pričamo o tom razdoblju tvog života, bilo pa prošlo, ali
1: nije,
0: opet...
1: nego i to je već bilo u svim mogućim, svugdje je ispričano, a danas smo rekli priča o panku, ali dobro, reci.
0: Želim da nam to ispričaš, meni je ta priča zanimljiva jer su u biti tebi drugi ušli u tvoj stan, pripadnici Hrvatske vojske dok si ti bio u 4. gardijskoj i ti si nekako istrpio to sve skupa na neki čini mi se ponosan i dostojan način, duge su to bile godine.
1: Gandijevski,
0: da, bio si beskućnik i na koncu si ti dobio svoj stan u posjed. Nazad...
1: Jesam, ne, nego sam... Kad je ovi odselija, ja sam pa uselija, ko zna ko bi se uselija, da ja nisam odmah taj isti dan ovi.
0: Znači nije bila sudska odluka? Ne,
1: ne, ne, sudska odluka je poslije, ali sam ja umeđu vremenu ovi. Jel ovi, ajmo reći, nije mogao kupiti taj stan, pukovnik, zato što je stan bio u sudskom sporu, pa je on dobija drugi, ali čim je on odselija, ja sam provalio uselija i to je bila gotovo. A kasnije, poslije pol godine sam dobio i sudski i tako da.
0: Da, jesi onda na koncu dobio neku naknadu ili nešto?
1: Nema.
0: Ništa. Znači, i kad smo malo pripremali ovaj razgovor i to, ti si mi rekao, ma super, bilo pa prošlo i to, šta
1: pa
0: ima
1: je,
0: 8 veze
1: godina,
0: i to.
1: To je dovelo nekih ovi... Šta ja znam, bio sam 8 godina beskućnik, bio sam uvijek u gradu, napravio sam gomilu stvari tu za to vrijeme od onih... miskenjara, fešti ovakih pankersko-ribarskih na ome karnevala, bendova, koncerata, fažola za 1. maj, svašta, ima sam vrimena jednostavno i ima sam volju, ima sam energiju i nisam se ono predava, nisam bio onaj klasični beskućnik koji sidi na kolodvoru i evo sad non stop.
0: Di si spava, di si se tušira, mene bi to nekako najviše...
1: Tušira bi se uglavnom u prijatelja, spava bi u antikvarijatu, u galeriji, oj, nekoj, u podrume Dioklecijanove.
0: Opustili bi
1: na
0: te.
1: Brodu, ne, nego ono, imao sam ključe, radija sam, recimo galerija ispod ovaj, Svetog Duje, u Svetom Duji sam spava par mjeseci.
0: Stvarno?
1: Da, ispod Svetog Duje, odmah ono...
0: Kako misliš ispod Sveto? Ono od iza, ali?
1: Od iza, od jebe štekat, od Duje, kafića.
0: Aha.
1: Pa ono, dole imaš, kad siđeš na onu travicu, ispod imaš ona jedna vrata, ovako jedna uska, ono. I tako, šta fali, spavaš?
0: Jel ti bilo ladno?
1: Nije.
0: Nije si bija gladan?
1: Spavao par mjeseci, bilo, nisam nikad bija ni gladan. Nisam bija klasični beskućnik, ajde. A za tih 8 godina, recimo, ja uvijek kažem, nešto je... Za nešto, pa je, opet ima nečeg dobroga.
0: Znači, ipak to zlo za nešto dobro ti
1: da, onda sam postao ovo što jesam u biti. Onda sam bio hodajuća informacija, sam uvijek bio u gradu, znao sam ko šta, di. Tako, uvijek sam nešto radio, neke fature te imalo se.
0: Svi pričaju da je jedno od najboljih razdoblja bilo kad se pokrenuo opet splitski karnjeval. Ja ne znam, zato bila sam tada u Zagrebu, prijatelji mi pričaju da je to baš bilo jedan, ko neki novi val, da su ljudi izašli vani, da su guštali u tim danima, da je stvarno grad bio pun. Kako se to sad opet sve razvodnilo?
1: Ha, ne znam. To kad smo pokrenuli kardel, onda je bio jedan kvorum, bila je Ana Marija Rošin, Dražen Lalić, Pero Grimani, ja ga zovem Garibaldi. I tako bio jedan Zidari Betonski. Ovo bila jedan dobra ekipa koja je Biškić i šta ja znam. I uglavnom, bez ikakvih novaca smo rekli, ajmo, ništa se ne dešava, rat je prošao, ajmo čaovi. Napravi nešto. Ajmo napravi karneval, ajmo. Onda smo krenuli, onda se priključila Torcida, ondašnja. Torcida. Oni su
0: to možda Peruse. Taj neki glavni moment da je to bilo.
1: E, onda je turistička zajednica dala neku lovu, a ja sam ono osobno pregovarao sa svima, svi su mukte svirali, i Neno Belan, i Hari Rončević, i otprilike ovako, i ovi i oni, i svi su došli mukte svira, jel kajde, ono. Mi nemamo para, ti li bi pokrenuli karneval, to je bio taj prvi. A onda već do godine je bila tu i turistička zajednica i novaca i ovo, i onda nakon par godina što je bilo više novaca, sve se to ono raspalo, jel? Znaš kako već bude, dođu ovi, za novcima dođu i ovi ostali koji.
0: Ovi neki
1: dok je bio entuzijazan, dok smo organizirali, bio sa malo para, bilo je super.
0: Da, znači sad se treba neka nova ekipa takva okupiti i onda ga opet možda revitaliziramo.
1: Evo, a danas još je... ti svi gledaj samo kroz ovo. Ja sam menadžerka. Ja sam, Boga, šta sam sve napravio, to ne, mislim, ne znam koji menadžer bi to mogao napraviti.
0: A bez para?
1: Emisija da ovi, bez ikakvih novaca, da, naravno. Samo sa duhom.
0: Još jedna pjesma po tvom izboru nikad se nije, ja mislim, zavrtila na Radio Splitu. Ja je nikad nisam čula od Prljavaca, od Prljavog kazališta.
1: Da, ispričat ću ti poslije.
0: Može, zašto? Moj otac bio u ratu.

davno do vrške bure ljuta, od murterskog idra i skradinskog buka, od bračkoga uja.